Siste blikk, holde fast. Siste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar. Jeg gir slipp,

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Nei, jeg står fast med quiz her, jeg.
0: Åja.
1: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
0: Oh, ja.
1: Ja, hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
0: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
1: Ja, ok, takk, takk, hei.
2: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.

0: P24-7 Juleradion.
1: Siste blikk, holde fast, siste dans før jeg drar. Himmelen, stjerneklar, jeg er slipper.

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp på det.

P24-7, juleradion. All den gode julestemningen på en plass. I'm driving home for Christmas. Jingle bell, jingle bell. Du hører P24-7, juleradion.

konta, skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringa er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.

0: Hei Juleradion, jeg heter Lara, og jeg hilser fatteren Tobias Holm, kjære til han, fordi jeg elsker han, det faren min. Vi skal lage pinnekjøtt og greier sammen.
1: P24-7, Juleradion.

0: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
1: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som

Siste blikk, holde fast. Siste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar. Jeg gir slipp,

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

konta, skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringa er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit.

Den gode julestemningen. Have yourself a merry little Christmas. Lay down dette er P24-7, juleradion, julekos.

Siste blikk, holde fast. Siste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar. Jeg gir slipp.

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det er Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn er den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.

0: Den gode julestemningen.
1: Have yourself a merry little Christmas.
0: Dette er P24-7 Juleradion. Julekos hele døgnet.
2: God jul!

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang, som natt og dag. Jeg gir slipp

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.